0: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: kvart över två.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget, torsdagen 27 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig. Dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Radion Göteborg.
1: Klockan är nu 4:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg. Fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
2: Klockan är nu 5:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: än nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
4: Göteborg,

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 150 människor har omkommit i ett stort lerskred i Nepal. USA säger sig ha stoppat en kinesisk cyberattack mot NASA. Norges kung Harald fick besök av familjen på sjukhuset. Sverige. Ännu en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Tekniska problem påverkade förtidsröstningen i ett 40-tal kommuner. Skillnaden mellan de politiska blocken fortsätter att minska.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder?
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 150 människor har omkommit i ett stort lerskred i Nepal. USA säger sig ha stoppat en kinesisk cyberattack mot NASA. Norges kung Harald fick besök av familjen på sjukhuset. Sverige. Ännu en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Tekniska problem påverkade förtidsröstningen i ett 40-tal kommuner. Skillnaden mellan de politiska blocken fortsätter att minska.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 150 människor har omkommit i ett stort lerskred i Nepal. USA säger sig ha stoppat en kinesisk cyberattack mot NASA. Norges kung Harald fick besök av familjen på sjukhuset. Sverige. Ännu en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Tekniska problem påverkade förtidsröstningen i ett 40-tal kommuner. Skillnaden mellan de politiska blocken fortsätter att minska.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg. Fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 150 människor har omkommit i ett stort lerskred i Nepal. USA säger sig ha stoppat en kinesisk cyberattack mot NASA. Norges kung Harald fick besök av familjen på sjukhuset. Sverige. Ännu en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Tekniska problem påverkade förtidsröstningen i ett 40-tal kommuner. Skillnaden mellan de politiska blocken fortsätter att minska.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 150 människor har omkommit i ett stort lerskred i Nepal. USA säger sig ha stoppat en kinesisk cyberattack mot NASA. Norges kung Harald fick besök av familjen på sjukhuset. Sverige. Ännu en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Tekniska problem påverkade förtidsröstningen i ett 40-tal kommuner. Skillnaden mellan de politiska blocken fortsätter att minska.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
3: Ja, Skandinavium är ju invigd som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början, det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelade utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41 då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg. För då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
2: Och det måste ju varit i samband då med Vallhallabadet, tänker jag.
3: Ja, alltså det fanns ju med.
2: För Vallhallabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
3: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Skandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-års jubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på när att man ska liksom fira det här 350-års jubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga.
2: Den detaljen.
3: Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna. För det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är sånt som man inte använder längre utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollstämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971 för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida Verdis.
2: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
3: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner och kritikerna anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
2: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
3: Ja, det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavien sen genom liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavien som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in alltså närmare 14, alltså 13 900 någonting. Ja, och det visar ju lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det att det växlar mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
2: Vi ska avsluta detta, så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju förutom utseendet så var det ju färgen, den orangea färgen som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
3: Och det är arkitektkontoret, och då hade man 5 olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha, och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans, och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006 som man målar om den i den här silverfärgade istället.
2: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 150 människor har omkommit i ett stort lerskred i Nepal. USA säger sig ha stoppat en kinesisk cyberattack mot NASA. Norges kung Harald fick besök av familjen på sjukhuset. Sverige. Ännu en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Tekniska problem påverkade förtidsröstningen i ett 40-tal kommuner. Skillnaden mellan de politiska blocken fortsätter att minska.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 150 människor har omkommit i ett stort lerskred i Nepal. USA säger sig ha stoppat en kinesisk cyberattack mot

0: NASA. Norges kung Harald fick besök av familjen på sjukhuset. Sverige. Ännu en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Tekniska problem påverkade förtidsröstningen i ett 40-tal kommuner. Skillnaden mellan de politiska blocken fortsätter att minska.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 150 människor har omkommit i ett stort lerskred i Nepal. USA säger sig ha stoppat en kinesisk cyberattack mot NASA. Norges kung Harald fick besök av familjen på sjukhuset. Sverige. Ännu en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Tekniska problem påverkade förtidsröstningen i ett 40-tal kommuner. Skillnaden mellan de politiska blocken fortsätter att minska.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
4: Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfestivaler.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 150 människor har omkommit i ett stort lerskred i Nepal. USA säger sig ha stoppat en kinesisk cyberattack mot NASA. Norges kung Harald fick besök av familjen på sjukhuset. Sverige. Ännu en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Tekniska problem påverkade förtidsröstningen i ett 40-tal kommuner. Skillnaden mellan de politiska blocken fortsätter att minska.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 150 människor har omkommit i ett stort lerskred i Nepal. USA säger sig ha stoppat en kinesisk cyberattack mot NASA. Norges kung Harald fick besök av familjen på sjukhuset. Sverige. Ännu en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Tekniska problem påverkade förtidsröstningen i ett 40-tal kommuner. Skillnaden mellan de politiska blocken fortsätter att minska.
0: Väderrapporten presenteras av

0: just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 150 människor har omkommit i ett stort lerskred i Nepal. USA säger sig ha stoppat en kinesisk cyberattack mot NASA. Norges kung Harald fick besök av familjen på sjukhuset. Sverige. Ännu en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Tekniska problem påverkade förtidsröstningen i ett 40-tal kommuner. Skillnaden mellan de politiska blocken fortsätter att minska.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: nu kvart i tio.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och nu, idag, var är vi någonstans?
4: Vi har tagit oss med dels cykel båda två, va? Normalt sett så tar man sig med spårvagn och bil. Eller man kan ju ta sig cykel. Det är en ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen.
3: Saltholmen är det.
4: Där vi sitter idag vid, eller på Café Paradiset i den här fantastiska nationalromantiska byggnad från tidigt 1900-tal. Och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan. Och sen så ser man ju... Man ser inte riktigt kallbadhuset, men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är och det är om Saltholmen vi ska prata idag.
3: Precis, och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men, var kommer det ifrån?
4: Ja, det är inte så självklart som man skulle kunna tänka sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebodd ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spårvagn hela vägen ut utan att märka av att det är en ö. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten holme. Och det här förledet Salt, det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på salt på Saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sen vattnet drog tillbaka så kunde man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär där Göteborgs roddförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, holmar, skär som har förledet Salt i sig. Men just Saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
3: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färjetrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut, utan vi ska vara just här. För nu är det ju en halvö och från början var det en ö. Vad var det som hände?
4: Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar. För även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda socken fram till 1945. Och ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken och då var... Ja, men ren landsbygd och det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med. Det var ju sjöfart dels och fiskeri i andra hand. Och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit. Men idag tänker vi oss att det här liksom är ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till. Man vill bo här ute. Nu vet jag inte exakt vad villorna kostar, men tittar man och när man cyklar förbi villorna längs med Saltholmsvägen så det är ju inte 1 eller 2 miljoner som de villorna kostar, utan vi är nu uppe i bra mycket mer än det.
3: Jag var faktiskt och tittade på en annons på Ängsholmen här och då var den uppe en mindre skärgårdsstuga som gick för eller ligger på 14 miljoner. Mm. naturligtvis. Ja, det är ju... Så att det är där man hamnar om man vill bo här ute.
4: Ja, och då är det kanske lite svårt att tänka sig hur liksom otillgängligt och hur liksom långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg, det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här, det är ju sånt som, alltså egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet, så är naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte liksom egentligen beröra. Det det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig borta ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på, för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk.
3: Farliga majorna, precis som idag.
4: Ja, det får stå för dig, Kaj Martin. Men det kanske ligger någonting i det. Men i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg, det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är 6 alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in till stan.
3: Vi ska ta och runda av den här omgången av podden, Mattias Axelsson och jag, Kaj Martin, med att säga att Saltholmen är faktiskt värd sin egen paus i tillvaron. Att komma hit ut och ta en kik, gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Ha det bra.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkt i hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädrets idag, torsdag.

0: mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkt i hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget, torsdagen 27 till söndagen 30 augusti. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
2: Klockan är nu 11:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkte hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som har en temperatur på 23 plus grader.

0: Klockan är nu kvart.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkt i hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader. Klockan är nu 14:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Då är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg. Och vi befinner oss på Stigbergstorget. När vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans. Och det är precis som man vill ha det, Majorna. Det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
3: Ja, det är Majorna all over the place, kan man väl säga.
2: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
3: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom koppling till. Det är så jag tänker Stigbergstorget.
2: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet, jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg, utan att det har med något annat att göra.
3: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
2: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
3: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet, för det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet, och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om han fått ge namn åt huset.
2: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
3: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving. Både till Göteborg i allmänhet, men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och uppför Stigberget, upp här från Stigbergstorget upp från Masthuggstorget. Så kunde man ju, man kunde bygga sig en liten bostad här uppe i skogen. Och sen klättra sig upp för Stigbergs, vad heter det? för stigen uppför berget. Och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av, det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder. Och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740. Och jag vet att jag har sett teckningar från när Gatenhjälmska huset byggs. Eller när det är bara några år gammalt. Hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip Gatenhjälmska huset. Och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
2: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan? När...
3: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv. Och då är det, ja, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg. Det tänker jag, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt Gatenhjälmska huset och lite omkringliggande torp.
2: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
3: Det tycker jag att vi gör.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkte hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 24 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

0: Premiären nu kvart i tre.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkte hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkte hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkte hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Kallenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag med mig Mattias.
1: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
0: Vart är vi idag?
1: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norrhamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norrhamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norrhamngatan till.
0: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
1: Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bortifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
0: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
1: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagn och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
0: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
1: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken, utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i 5 ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
0: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden
1: får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen, som då blir någon form av livsnerv för staden på grund av att det är genom stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkt i hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkte hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 24 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkt i hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plus grader.

0: Klockan är nu 4:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkte hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd. Alltid nära, alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkt igen.

0: Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 23 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkte hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrux. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkte hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkt i hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 24 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bil körde in i folkmassa i Frankrike. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Misstänkte hjärnan bakom 11 september ställs inför rätta. Spanien kraftsamlar efter migrantkrisen. Sverige. Tusentals elever missar stora delar av skolgången. Minister kritiserar Trafikverket efter Ekots avslöjande. Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Radion Göteborg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget, torsdagen 27 till söndagen 30.

0: Det här är K103.
1: Har du någon nyhet? Tipsa oss på info@k103.se.

0: Ja, hejsan, det här är Weeping Willows.
1: Du lyssnar på
2: K103.
3: Du lyssnar på K103 och den helt nya showen On Rotation från K103s musikredaktion. Jag heter Saga Skan Källström och med mig i studion har jag
4: Callum Cunningham,
5: Michael Schröder,
6: Alva Ferlin
7: och Lucas Astor.
3: Varje vecka väljer vi 10 nya låtar som släppts under den senaste månaden. Och i det här programmet dyker vi ner i några av dem som varit aktuella den här veckan.
7: Mm, och jag gillar ju väldigt mycket hiphop och R&B. Tyckte det var väldigt många nice låtar som vi lyssnade igenom den här veckan. En av dem var Voland and Hibiscus och Tusen frågor som hade släppt låten Lunchrast. Så jag tänker vi ska spela nu.

0: Yes, så där hade vi lunchas då av Våland och Hibiscus. Två grabbar från Göteborg som jag har förstått det. Hisingen. Tycker de hade lite cool så 90-tals vibe. Det känns lite old school beat. Lite roliga adlibs och rim höger och vänster. Ett sound som man inte har hört på ett tag ändå. Jag vet inte, vad tyckte ni om låten?
1: En bra sväng.
2: Ja, verkligen. Jag håller med. Det finns ju så många olika subgenrer av hiphop nu för tiden. Men just den här känns det som att man inte stöter på så himla ofta längre.
3: Det känns också som att man aldrig tröttnar på den typ. Alltså så här, den är väldigt lättsmält med typ. Ja. Så här, även för den som inte är så berest i hiphop-scenen typ. Mm. Att man känner igen den oavsett.
1: Jag tror att Tusen frågor gick på Rytmus här i Göteborg förresten. Mm-hmm. Han heter Emre, var med i någon SVT-grej för något år sedan.
0: Mm-hmm. Ja, jag känner igen namnet i alla fall. Mm. Vad han heter. Jag tyckte, för man, jag lyssnar ganska mycket på hiphop. Och det är verkligen ett annat sound än man hört på ganska länge. Sen jag gick in och tittade på dem. De hade släppt något album förra året tror jag. Men känns ändå ganska nya. Så ska bli kul att se vad de tar vägen. Alva, hade du någon låt på bland de nya som du tyckte om lite extra?
2: Ja, jag vill snacka lite om en låt som vi tog in på rotationen förra veckan faktiskt. Och det är Där löken gror av Diket. Jag tycker att det är kul att det har känts som att det kommer någon slags så våg av kontemporär folkmusik. Som lite så har så letts av typ Sara Parkman och gänget. Men sen så finns det även band som Överstaden och även då Diket. Och Diket är ju ett Oslo-baserat band. Och som jag förstår det så är tre av medlemmarna är norrmän. Men sen är det också då sångerskan och textförfattaren Levina Storåker som är från Göteborg. Men bor i Oslo då och spelar med dem.
3: Varför tror du att vi har fått en sån revival i just den här genren?
2: Jag vet inte, men alltså folkmusiken har ju liksom alltid funnits med. Den kommer ju inte lägga av. Det är en sån genre som är väldigt bra på att bära med sig sitt arv på något sätt. Lite samma som jazzen. Men jag tycker också att det är så himla mäktigt. Det kanske kommer lite samma med så här folk funderar mer på så här, vad mer i naturen och vad mer liksom hitta tillbaka till någon slags rötter. Och att det finns så mycket fin liksom, nordisk musik som man verkligen kan njuta av. Så att jag tycker att det är fint. Och jag tyckte verkligen om den här låten också. Som man, så här, ja, man unnar sig så här, långa instrumentalpartier också. Det tycker jag är fint.
0: Nej, jag tyckte också den var bra.
2: Vi spelar Där löken gror med Diket.

0: Hello, dear listener. This is Jack from Ordinary Observations, the radio equivalent of smoking meth and frantically reading Wikipedia. Catch us live on K103 at 8 p.m. on Wednesdays or any other time on pod streaming platforms. Just search for Ordinary Observations.
1: Hörrni, hörde ni nyheten? Kent ska återförenas.
2: Jag hörde det.
3: Jag hörde det.
4: Jag hörde den.
1: Ja, vad säger ni? Ska ni gå?
2: Jag har inte lyssnat jättemycket på Kent. Men jag har tjejens föräldrar som dör för Kent. Så jag tror det kanske blir en resa till Stockholm i vår, va?
1: Just det.
4: Varför dör allas föräldrar för Kent? Det är liksom, min mamma dör säkert också för Kent.
3: Alltså, have you heard about Kent?
5: Nej, men jag skulle säga, kan någon förklara till en brittisk man, kan någon förklara varför det är så viktigt att Kent...
1: Men det är ett av Sveriges största rockband någonsin. Mm-hmm. De har varit epokgörande för svensk...
5: 90-tal.
1: Ja, 90-tal och 00.
3: Och 10-tal. De la ner 2016, för 8 år sedan. Och gjorde liksom som en... Ja, men väldigt stor grej av det. Det var liksom så här Kents begravning, typ. Mm. Så fansen är också väldigt delade till... Om de ens vill ha någon form av återförening. För vissa var det som en så stor sorg att så här, mitt favoritband lägger ner. Och man fick också, eller jag fick det intryck när jag såg en dokumentär som kom strax efter, att bandets frontman Jocke Berg verkligen börjat hata att vara en artist och en live-artist liksom. Så jag tänkte verkligen så här, de kommer aldrig stå på scen igen. Det kommer aldrig hända. Så jag blev jätteförvånad.
4: Det är verkligen så en character Kent också, att göra det till en begravning, för hela deras musikstil är ju lite så melankolisk och deppig typ, och det satte ju lite så en stämpel på, alltså, det som var trenden typ i Sverige, kändes det som. Så här, om man får titta tillbaka, jag föddes ju typ då.
1: när Kent la ner.
4: Nej, inte när Kent la ner. Men de släppte ett av sina album. Ja, det känns lite så som att när man tänker på melankolisk vinter, då tänker man också Kent. Det är lite så.
3: Jag sjunger ju en kör som bara sjunger Kent. Så vi hade konsert nu i fredags samma dag som det släpptes. Så det var ju alltså kaotiskt, och det var så kul, och det var liksom så mycket känslor och tankar på samma gång liksom i kören. Vi hade genrep då inför våra konserter som var i lördags. Men efter att jag har varit på våran konsert, så liksom såg jag en artist live för första gången. Som inte kommit in på rotationen den här veckan, men jag kan hoppas att han gör det till nästa. Han heter Kim, men jag vet att han intervjuades här i K103 förra veckan om hans album som heter Äntligen, som kom 11 oktober. Och det första albumet i medieartistnamnet Kim... Och när jag såg honom här på stationen, han verkade vara en väldigt så här lugn person liksom. Men det var något helt annat när jag sen såg honom på scen, och verkligen hans scenpersona liksom exploderade fram på Pustervik. Och det var så jävla bra att jag blev verkligen överraskad och liksom trollbunden och drogs med i det. Så det märks att han har ju verkligen någon slags scenvana sen tidigare. Och jag fick reda på det sen att han har sjungit och spelat gitarr i ett punkrockband som heter Blisterhead, som hade framgångar både i och utanför Sverige. Och jag tycker att det här liksom punkrockiga, det liksom, det hörs ändå, det finns där på något sätt i ljudbilden och i det som är live. Men också att det är så här poppigt, syntigt. Jag tänker nog lite, ja, men de som gillar typ Hurula kommer gilla Kims musik.
4: Okay.
3: Och den låt som jag tycker att vi ska spela är Stilla min hunger med Kim. Va?

0: Det här är Jason, också känd som Timbuktu. Du lyssnar på K103. Men det visste du redan. Peace!
1: En låt jag vill prata om nu idag är en låt som inte kom med på rotationen, med The Sacred Souls då, som ett band som gärna typ så här. De har tagit sin inspiration från, det hör man på låten, från mycket så 70-tals musik och så vidare. Och jag tycker att soundet är liksom intressant, för att på något sätt kopplas det lite till, så här, det var lite som det du var inne på innan, Alva, att, att man gärna vill så här, gå tillbaka till sina rötter och så. Det känns liksom lite som att vi är inne i en sån våg nu. Och då snackar jag inte new age, utan, utan liksom mer så här, bara, man ser det ofta på hur folk klär sig idag, att det är mycket så inspirerat från 70-talet och 80 och så. Mm. Och gärna så inredningen också typ. Om man bara, så här, populärkulturen generellt känns ganska så inspirerad av de årtionden nu. Och det tycker jag är intressant på musiken. Att man ser det liksom. Och jag önskar att det gärna fortsätter så. Och jag kollar på Idol. Och där har vi ju Margot då. Hon är ju mycket inspirerad av den här typen av musik. Och hon blev ju lite så kritiserad av Katja i juryn på grund av det. Hon tyckte ju att hon skulle köra på det här mer moderna spåret och så.
2: Ja, det är så himla taskigt tycker jag när de säger så här, du måste vara modern.
3: Man vill ha sin egen stil. Alltså.
1: Ja, det är hela grejen att man ska ha ett artisteri eller?
2: Mm. Verkligen. Och också så här, ja men man kan ju, de som är, håller på med modern musik, eller de blir ju inspirerade av andra moderna artister eller nutida artister liksom. Varför skulle man inte få vara inspirerad av äldre artister också?
1: Men jag tycker att vi kan lyssna på My Heart Is Drowning med The Sacred Souls.
3: Yes.

0: Yes, och om du vill se hela rotationen så går du in på k103.se. Där hittar du Spotify-listan och våran mail musik@k103.se. Där kan du tipsa oss om ny musik. Glöm inte att följa K103 på Instagram där vi presenterar rotationen men även annat som händer här på stationen. De låtar som kom in på rotationen den här veckan kan vi passa på att säga är Amanda Kamara med låten Taj Mahal, Green Tea Peng, Tardis Hardest, Venus Annan Shoulder, Volando Hibiscus, Tusen Frågor med låten Lunchrast, Mary Boo State, Holly Walker, Other Side, Sam Esse med Early Bird's Nest, Panda Panda med Malplacé, Agitator med Ismaskinen, Emil and the Sniffers med Big Dreams, Half Alive med låten Automatic. De som sände idag var
1: Sagas Karin Kjellström,
2: Callum Cunningham,
0: jag Michael Schröder,
3: Alva Ferlin
4: och jag Lucas Astor.
1: Jajamensan. Och som avslutning tänkte vi spela den låt som fick flest röster den här veckan. Det är Amanda Kamara med Taj Mahal.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 102 Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ja. Så här. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
2: Yeah. Jag förstår.
3: Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryckig style. Jag bara, okej, okay.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag

0: 105.5.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
2: Klockan är nu 11:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30.

0: whispers, "You are nothing. You are everything. You are already inside me. You never left." I am still speaking, or perhaps I am only listening, and it does not matter, because Expider is here, and Expider is now, and Expider is infinite.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se, en enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission, Devil 2-86. A return path has been detected. The route remains open. Transit authorized. Expider end of transmission.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg, akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet. Får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 20 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.